Gostaria de lali, kedebeno, kçandebeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ko kalibike, bizuane ko evnam bevine, bizuane ko benuse, bizuane ko buane, zuane ma, tercih mal.